Esmu Girts Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Lec Sau.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: 7:20

Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Arts Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt

7.34 minūtes.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaļ. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: 7:46 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kapitāldaļa turētājs Veselības ministrija uzdevusi slimnīcas valdē sakārtot jautājumu par regulāriem sastrēgumiem slimnīcas uzņemšanā. Slimnīcā gan uzsver, ka šis ir komplekss jautājums, jo katrs trešais neatliekamās palīdzības dienestā atvestais pacients nemaz nebūtu jāuzņem, un tas traucējot glābt akūtu slimos, tā vēsta sabiedriskais medijs. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien plānots atklāt jaunu pētniecības laboratoriju, kas būs aprīkota ar modernām tehnoloģijām cilvēku uzvedības, uzmanības, emociju un fizioloģisko reakciju pētīšanai. Iegūtie dati palīdzēs veidot zinātniski pamatotus risinājumus uzņēmējdarbības, izglītības un sabiedrības vajadzībām. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā, un tajā parlamentāriešus uzrunās valsts prezidents Edgars Sinkēvičs. Un pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu. Tas noticis viņa vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļas pilī. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojumus, lai Irāna varētu eksportēt naftu, tajā izklāstīti nosacījumi Hormuza šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus un ka ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Līgumu ir parakstījis arī Irānas prezidents un ņemot vērā abas puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiks Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektus austrumu flanga stiprināšanai. Un vēl Briselē šodien notiks NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupas sanāksme, kurās plānots apspriest alianses aturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas. Liecina viņas vēstule Eiropas Savienības līderiem pirms šodien paredzētās samita. Eiropas komisija rosinās pagarināt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem vienlaikus sašaurinot tās tvērienu. Par spilgtākajiem notikumiem pasaules kausā futbolā vakar kā apakšgrupas favorīti Portugāli savu statusu neapstiprināja un spēlēja 1-1 ar vienu no šīs grupas pastarītēm Kongo Demokrātisko republiku. Bet Anglijas futbola izlase vakar Dallasā ar uzvaru pasaules kausa fināla turnīrā L apakšgrupā sāka rezultatīvu spēli ar 4-2 pārspējot Horvātiju. Šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāda. Visas dienas garumā paredzētas sacensības vairākos sporta veidos, 7. Vakarā svinīgais gājiens, bet 8. Atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas Spēlmaņnakts nominantus 17 kategorijās. Spēlmaņnakts apbalvošanas ceremonija notiks 23. Novembrī Dailes teātrī. Bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 21. jūnijam norisināsies peoniju izstāde. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
5: 8:19.
6: Jūs klausāties Radio SVH Gold. Mani sauc Gundars Sāboliņš, un manis izvēlētā dziesma ir šī.

0: Pagaidi, bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu Ballīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: 8:44 minūtes.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, putīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kapitāldaļu turētājs Veselības ministrija uzdevusi slimnīcas valdē sakārtot jautājumu par regulāriem sastrēgumiem slimnīcas uzņemšanā. Slimnīcā gan uzsver, ka šis ir komplekss jautājums, jo katrs trešais neatliekamās palīdzības dienestā atvestais pacients nemaz nebūtu jāuzņem, un tas traucējot glābt akūtu slimos, tā vēsta sabiedriskais medijs. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien plānots atklāt jaunu pētniecības laboratoriju, kas būs aprīkota ar modernām tehnoloģijām cilvēku uzvedības, uzmanības, emociju un fizioloģisko reakciju pētīšanai. Iegūtie dati palīdzēs veidot zinātniski pamatotus risinājumus uzņēmējdarbības, izglītības un sabiedrības vajadzībām. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā, un tajā parlamentāriešus uzrunās valsts prezidents Edgars Sinkēvičs. Un pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Ar valstīs ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu. Tas noticis viņa vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļas pilī. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojumus, lai Irāna varētu eksportēt naftu, tajā izklāstīti nosacījumi Hormuzu šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus un kā ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljārdu ASV dolāru apmērā. Līgumu ir parakstījis arī Irānas prezidents un ņemot vērā abas puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā, Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiks Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektus austrumu flanga stiprināšanai. Un vēl Briselē šodien notiks NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupas sanāksme, kurās plānots apspriest alianses aturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas. Liecina viņas vēstule Eiropas Savienības līderiem pirms šodien paredzētās samita. Eiropas komisija rosinās pagarināt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem vienlaikus sašaurinot tās tvērienu. Par spilgtākajiem notikumiem pasaules kausā futbolā vakar kā apakšgrupas favorīti Portugāli savu statusu neapstiprināja un spēlēja 1-1 ar vienu no šīs grupas pastarītēm Kongo Demokrātisko Republiku. Bet Anglijas futbola izlase vakar Dalasā ar uzvaru pasaules kausa fināla turnīrā L apakšgrupā sāka rezultatīvu spēli ar 4-2 pārspējot Horvātiju. Šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde. Visas dienas garumā paredzētas sacensības vairākos sporta veidos 7. Vakarā svinīgais gājiens, bet 8. Atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas Spēlmaņnakts nominantus 17 kategorijās. Spēlmaņnakts apbalvošanas ceremonija notiks 23. Novembrī Dailes teātrī. Bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 21. jūnijam noris nāsies peoniju izstāde. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Mārs, liela garša! Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Vai?

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipula intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka situācija ar neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta brigāžu rindām pie Stradiņa slimnīcas ir sena pat vairāk gadu garumā un atkārtoja, ka šāda iestrēgšana konkrētajos brīžos paralizē arī neatliekamās palīdzības dienesta darbu. Pēc viņas vārdiem dienests piedāvājas indikatīvos rādītājus, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie nesot atbalstīti. Rīgai trūkst zemākā līmeņa slimnīcas, tā intervijā TV3 šodien atzina veselības ministrs Hosams Abumeri uzsverot, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā. Tas vienlaikus liecinot par nepieciešamību investēt arī tās augtajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie speciālistiem, kā arī jāstiprina dežūrārstu un ģimenes ārstu pieejamība, tostarp ārpus darba laika. Valdību nomaiņa Eviku Siliņu premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam atlaišanas pabalstos un kompensācijās izmaksās vismaz 500 000 eiro. Valsts kancelē sagatavojas rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vēl pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā, ballējam, izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs vienošanos ar Irānu, tas noticis viņa vizītes laikā Francijā. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu. Tajā izklāstīti nosacījumi Hormuza šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus un ka ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Līgumu parakstīs arī Irānas prezidents un ņemot vērā kāpus puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiek Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektu austrumu flangas stiprināšanā. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Bulgārija paziņoja, ka noraidīs jebkādas jaunas sankcijas pret Krievijas pareizticīgās baznīcas galvu patriarhu Kirilu vai Krievijas naftas lielu uzņēmumu Lukoil. Šobrīd turpinās diskusijas par 21. Sankciju paketi pret Krieviju, kuras apstiprināšanai nepieciešama visa Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana. Un atgādināšu, ka 2022. Gadā Kirila iekļaušanu Eiropas Savienības melnajā sarakstā bloķēja toreizējais prokrieviski noskaņotais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, tagad pēc vēlēšanām Krievijas advokāta lomu uzņēmusies Bulgārija. Vēl par aktualitātēm pašu mājā šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde 8. Vakarā atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātru darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņnakts nominantus, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas norisinās peoniju izstādi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Vista.
1: Ņemam abus.
0: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

Manigārdu me, Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipula intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka situācija ar neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta brigāžu rindām pie Stradiņa slimnīcas ir sena pat vairāk gadu garumā un atkārtoja, ka šāda iestrēgšana konkrētajos brīžos paralizē arī neatliekamās palīdzības dienesta darbu. Pēc viņas vārdiem dienests piedāvājas indikatīvu rādītājus, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie nesot atbalstīti. Rīgai trūkst zemākā līmeņa slimnīcas, tā intervijā TV3 šodien atzina veselības ministrs Hosams Abumeri uzsverot, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā. Tas vienlaikus liecinot par nepieciešamību investēt arī tās augtajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie specialistiem, kā arī jāstiprina dežūrārstu un ģimenes ārstu pieejamība, tostarp pārpus darba laika. Valdību nomaiņa Eviku Siliņu premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam atlaišanas pabalstos un kompensācijās izmaksās vismaz 500 000 eiro. Valsts kancelē sagatavojas rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vēl pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā, ballējam, izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs vienošanos ar Irānu, tas noticis viņa vizītes laikā Francijā. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu. Tajā izklāstīti nosacījumi Hormuza šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus, un ka ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Līgumu parakstīs arī Irānas prezidents un ņemot vērā, ka abas puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā, Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiek Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektus austrumu flanga stiprināšanā. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Bulgārija paziņojusi, ka noraidīs jebkādas jaunas sankcijas pret Krievijas pareizticīgās baznīcas galvu patriarhu Kirilu vai Krievijas naftas lielu uzņēmumu Lukoil. Šobrīd turpinās diskusijas par 21. Sankciju paketi pret Krieviju, kuras apstiprināšanai nepieciešama visa Eiropas Savienības dalībvalstu piekrišana. Un atgādināšu, ka 2022. Gadā Kirila iekļaušanu Eiropas Savienības melnajā sarakstā bloķēja toreizējais prokrieviski noskaņotais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, tagad pēc vēlēšanām Krievijas advokāta lomu uzņēmusies Bulgārija. Vēl par aktualitātēm pašu mājā šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde 8. Vakarā atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātru darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņnakts nominantus, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas norisinās peoniju izstādi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
4: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
6: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

esmu Inga Tropa, aktrise un režisore. Un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu apprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saltkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saltkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmei atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināt obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1 procentu punktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kuciņa sprieda, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darba spēka nodokļu izmaiņas. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Šodien preses konferencē viņš norādīja, ka Balševics no amata atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku, un ņemot vērā līdzinējos apstākļus un jaunatklātos faktus, Tavars uzdevis turpināt pārbaudi. Atgādināšu, ka Balševicu no darba uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Šķudars saistībā ar iespējams veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu. Vakar ap 7:00 vakarā valsts policija saņēmusi informāciju, ka Aizkrauklas novada Mazzalves pagastā grāvī atrasts visticamāk avarējis motociklists un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma apstākļi. Kopumā vakar Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 5 cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrēriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus, pret 4 sākts kriminālprocess. Pagājušajā gadā apdrošinātāja veikto obligātās civiltiesiskās atbildības atlīdzību izmaksu apjoms ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedz 858 tūkstošus eiro. No šīs summas gandrīz 200 tūkstoši eiro pērn izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem, bet 659 tūkstoši par sāpēm un zaudējumu, ko piedzīvo ģimene zaudējot apgādnieku, apgādājumu vai laulāto. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā Olsta atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,4 miljonu eiro. Šovakar no 21:00 līdz 21:40 rotācijas aplī pie Ķesters ciema tiks pilnībā slēgta satiksme, tas nepieciešams, lai krustojumā ieklātu jaunu asfaltu. Autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts, tā informē Latvijas valsts ceļi. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas vien 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Beļģija šogad Ukrainai nodos 7 iznīcinātājus F-16, no kuriem 3 būs kaujas kārtībā, bet 4 būs izmantojami rezerves daļām, tā šodien ziņoja Beļģijas aizsardzības ministrs, un šobrīd Beļģijas armijas bruņojumā ir vairāk nekā 40 šādi iznīcinātāji. Un vēl rietumu Eiropu sasniedzis jauns šogad jau otrais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra nedēļas nogalē varētu pārsniegt 40 grādu. Spānijā un Itālijā gaisa temperatūra iepriekšējā naktī nenokritās zem 20 grādiem, bet dienā sasniedza 35. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner turisma krēsls – tikai 2,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čekola teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: Cūka!
1: Vista!
0: Ņemam abus!
1: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, būtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmei atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināt obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1 procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kuciņa sprieda, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darba spēka nodokļu izmaiņas. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Šodien preses konferencē viņš norādīja, ka Balševics no amata atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku, un ņemot vērā līdzinējos apstākļus un jaunatklātos faktus, Tavars uzdevis turpināt pārbaudi. Atgādināšu, ka Balševicu no darba uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars saistībā ar iespējams veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu. Vakar ap 7:00 vakarā valsts policija saņēmusi informāciju, ka Aizkrauklas novada Mazzalves pagastā grāvī atrasts visticamāk avarējis motociklists un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma apstākļi. Kopumā vakar Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 5 cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrēriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholreibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus, pret 4 sākts kriminālprocess. Pagājušajā gadā apdrošinātāja veikto obligātās civiltiesiskās atbildības atlīdzību izmaksu apjoms ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedz 858 tūkstošus eiro. No šīs summas gandrīz 200 tūkstoši eiro pērn izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem, bet 659 tūkstoši par sāpēm un zaudējumu, ko piedzīvo ģimene zaudējot apgādnieku, apgādājumu vai laulāto. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā Olsta atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,4 miljonu eiro. Šovakar no 2021 līdz 2140 rotācijas aplī pie Ķestarciema tiks pilnībā slēgta satiksme, tas nepieciešams, lai krustojumā ieklātu jaunu asfaltu. Autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts, tā informē Latvijas valsts ceļi. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas vien 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Beļģija šogad Ukrainai nodos 7 iznīcinātājus F-16, no kuriem 3 būs kaujas kārtībā, bet 4 būs izmantojami rezerves daļām, tā šodien ziņoja Beļģijas aizsardzības ministrs, un šobrīd Beļģijas armijas bruņojumā ir vairāk nekā 40 šādi iznīcinātāji. Un vēl rietumu Eiropu sasniedzis jauns šogad jau otrais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra nedēļas nogalē varētu pārsniegt 40 grādu. Spānijā un Itālijā gaisa temperatūra iepriekšējā naktī nenokritās zem 20 grādiem, bet dienā sasniedza 35. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: izkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kā Serukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm 299 eiro. Mēbeļu komplekts kempingam 24,99. Kerher augstspiedienu mazgātājs K6 tikai 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.

Opasa nakt trīs pacmit. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 Vidzemē un Sēlijā. Arī Rīgā pēcpusdienā debesis apmāksies, vakarā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbība. Ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabraucis cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notikusi ap pulksten astoņiem Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl pieci cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrējriteņa vadītājs. Traģiskākais negadījums reģistrēts aizkrauklis novada Mazzalves pagastā, kur grāvī tika atrasts visticamāk avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Portāls Jauns LV vēsta, ka bojā gājušais ir Lietuvas pilsonis, kurš 12. Jūnijā bija izbraucis no savām mājām Ignalinas rajonā uz Jūrmalu, bet iebraucot Latvijā pazuda bez vēsts. Diennakts laikā policija arī aizturējusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 6 par agresīvu braukšanu. Rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma Mērsraga kolkas un Slokas Talsu ceļu krustojumā šovakar no pulksten 9 līdz 9:40 minūtēm tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts rosinās pašvaldībā izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulaicīgi sagatavotos Vanšu tilta remontam un mazinātu tā potenciālo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Viņa ieskatā pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas, tādēļ esot nepieciešams skaidrs rīcības plāns, dati un prognozes par to, kā remontdarbi ietekmēs satiksmes plūsmu, sabiedrisko un operatīvo transportu un uzņēmējdarbību. Satversmes tiesa par atbilstošu pamatlikumam atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, 1% punktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina norādīja, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darba spēka nodokļu izmaiņas. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Šodien preses konferencē ministrs norādīja, ka Balševics no amata tika atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku. Ņemot vērā līdzšinējos apstākļus un jaunatklātus faktus, Tavars uzdevis turpināt dienesta pārbaudi. Atgādināšu, ka Balševicu no amata uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars saistībā ar iespējams neizpaužamu ziņu atklāšanu. Tikmēr Rietumu Eiropu sasniedzis jauns, šogad jau otrais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra nedēļas nogalē varētu pat pārsniegt plus 40 grādu. Spānijā un Itālijā gaisa temperatūra iepriekšējā naktī nenokritās zem 20 grādiem, bet dienā sasniedza 35. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Kervī Samba trio 2. Jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

Latvijā šodien debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 Vidzemē un Sēlijā. Arī Rīgā pēcpusdienā debesis apmāksies, vakarā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Piektdaļā smago ceļu satiksmes negadījumu kā viens no ietekmējošajiem faktoriem konstatēts alkohola reibums. Tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotie dati. Atklājot satiksmes drošības kampaņu ballējam izguļam, CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks pavēstīja, ka ir analizēti 464 smagi satiksmes negadījumi un konstatēts, ka 98 no tiem viens no ietekmējošajiem faktoriem ir alkohola reibums. Šajos negadījumos kopā reibumā bijis 61 transporta līdzekļa vadītājs, 34 gājēji, 8 riteņbraucēji un 6 mopēdu vadītāji. Savukārt CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis piebilda, ka cilvēki alkohola reibumā kļūst drosmīgāki, tāpēc šie negadījumi bieži korelē kopā ar lielu ātruma pārsniegumu un drošības jostu nelietošanu. Līdz ar to šādas avārijas ir ar smagākām sekām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 5 cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrējriteņa vadītājs. Traģiskākais negadījums reģistrēts Aizkrauklis novada Mazzalves pagastā, kur grāvī tika atrasts visticamāk avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Portāls Jauns LV vēsta, ka bojā gājušais ir Lietuvas pilsonis, kurš 12. Jūnijā bija izbraucis no savām mājām Ignalinas rajonā uz Jūrmalu, bet iebraucot Latvijā pazuda bez vēsts. Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabraucis cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notikusi ap pulksten 8 Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma, Mērsraga, Kolkas un Slokas talsu ceļu krustojumā šovakar no pulksten 9 līdz 9.40 tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts rosinās pašvaldībā izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulēcīgi sagatavotos Vanšu tilta remontam un mazinātu tā potenciālo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Viņa ieskatā pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas, tādēļ esot nepieciešams skaidrs rīcības plāns, dati un prognozes par to, kā remontdarbi ietekmēs satiksmes plūsmu, sabiedrisko un operatīvo transportu un uzņēmēju darbību. Ir skaidrs, ka brīdī, kad sāksies valsts galvenā tilta remonts, pilsētā sāksies krīze, piebilda politiķis. Bet Latvijas basketbola čempionu vienības Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola galvenais treneris nākamajā sezonā būs Dāvis Čoders. Tā šodien paziņoja klubs. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā iepriekšējais galvenais treneris Kaspars Vecvagars pievienojās Lietuvas Granda Kaunas Žalgiris sistēmai, kļūstot par otrās komandas galveno treneri. Viņa vadībā valmierieši aizvadītajā sezonā kļuva par Latvijas čempioniem, Latvijas Igaunijas līgas čempioniem un uzvarēja arī Latvijas kausa izcīņā. Tikmēr 34 gadus vecais Čoders aizvadītajā sezonā bija Rīgas Zeļu galvenais treneris un aizveda komandu līdz Latvijas čempionāta bronzas godalgām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo

0: sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo, LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo, LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūras. Piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerāla prokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Pārbaudē konstatēts, ka ir ticis veikts minēto pakalpojumu lietderības izvērtējums un atzīts, ka sekt lidostas paaugstinātā servisa pakalpojuma tēriņus bija pieļaujams. Saimas deputāti šodien atbalstīja partijas Latvija pirmajā vietā pārstāves Ingūnas Milleres ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Iepriekš šodien parlamentārieši atbrīvoja no CVK locekles pienākumiem Līgu Krapāni, kura kandidēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās. Piektdaļā smago ceļu satiksmes negadījumu kā viens no ietekmējošajiem faktoriem konstatēts alkohola reibums. Tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotie dati. Atklājot satiksmes drošības kampaņu ballējam izguļam, CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks pavēstīja, ka ir analizēti 464 smagi satiksmes negadījumi un konstatēts, ka 98 no tiem viens no ietekmējošajiem faktoriem ir alkohola reibums. Šajos negadījumos kopā reibumā bijis 61 transporta līdzekļa vadītājs, 34 gājēji, 8 riteņbraucēji un 6 mopēdu vadītāji. Savukārt CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis piebilda, ka cilvēki alkohola reibumā kļūst drosmīgāki, tāpēc šie negadījumi bieži korelē kopā ar lielu ātruma pārsniegumu un drošības jostu nelietošanu. Līdz ar to šādas avārijas ir ar smagākām sekām. Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabraucis cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notikusi ap pulksten 8:00 Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Rotācijas aplīpie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma Mērsraga Kolkas un Slokas Talsu ceļu krustojumā šovakar no pulksten 9:00 līdz 9:40 tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas ir nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegseth. Saskaņā ar viņa teikto plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgrieziniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. Pentagona vadītājs piebilda, ka pārskatīšanas mērķis arī ir nodrošināt, lai ASV gaisa spēku piekļuve, bāzēšanās un pārlidojumi Eiropā ir skaidri definēti un garantēti, norādot uz atsevišķu Eiropas valstu noteiktajiem ierobežojumiem Irānas kara laikā. ASV palielina spiedienu pirms nākamajā mēnesī Ankarā gaidāmā NATO samita, cenšoties pārliecināties, ka sabiedrotie pilda pagājušajā gadā doto solījumu ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus. Bet Latvijas basketbola čempionu vienības Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola galvenais treneris nākamajā sezonā būs Dāvis Čoders. Tā šodien paziņoja klubs. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā iepriekšējais galvenais treneris Kaspars Vecvagars pievienojās Lietuvas Granda Kaunas Žalgiris sistēmai, kļūstot par otrās komandas galveno treneri. Viņa vadībā valmierieši aizvadītajā sezonā kļuva par Latvijas čempioniem, Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem un uzvarēja arī Latvijas kausa izcīņā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fio Dio skaņa sistēma 99 eiro. Grills 19,99. Outliner turisma krēsls tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.

0: kuras skaņa?
1: Neatstāj Jāņu Balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

Nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūra. Piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai paātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. Klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Proti piesakoties mācībām būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritāte, un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajām skolām, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā. Pašvaldībā skaidro, ka šāds risinājums palīdzēs izvairīties no kavēšanās, ar ko jaunieši saskārās uzņemšanā iepriekšējos gados. Vienlaikus sistēma saglabās iespēju pretendēt uz skolām, kas prioritāšu sarakstā atrodas augstāk par jau apstiprināto izvēli, ja kādā no tām atbrīvosies vieta. Ģenerālprokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Pārbaudē konstatēts, ka ir ticis veikts minēto pakalpojumu lietderības izvērtējums un atzīts, ka sekta lidostas paaugstinātā servisa pakalpojuma izdevumus bija pieļaujams. Saima šodien iecēla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļu amatos Guntaru Kaņepu un Anduli Židkovu. Kaņepa līdzšinējā darba vieta ir SIA sadales tīkls, kurā viņš kopš 21. Gada aprīļa ieņem finanšu pārvaldības direktora amatu. Savukārt Židkovs kopš aizpērnā gada nogales ir satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Saimas deputāti šodien atbalstīja partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvis Ingūnas Milleres ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Iepriekš šodien parlamentārieši atbrīvoja no CVK loceklis pienākumiem Līgu Krapāni, kura kandidēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās. Rīgas Austrumu slimnīca šodien uzņēmusi 31 Krievijas sāktajā karā smagi cietušu Ukrainas karavīru. Cietušie uzņemti 39. Reizi un kopumā slimnīcā kopš kara sākuma uzņemti 930 no Ukrainas atvestie pacienti. Visiem viņiem slimnīcā veikta veselības stāvokļa izvērtēšana un pēc izmeklējumu veikšanas karavīrus atbilstoši traumu seku specifikai plānots pārvērt uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets. Saskaņā ar viņa teikto plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgrieziniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. Pentagona vadītājs piebilda, ka pārskatīšanas mērķis ir arī nodrošināt, lai ASV gaisa spēku piekļuve, bāzēšanās un pārlidojumi Eiropā ir skaidri definēti un garantēti, norādot uz atsevišķu Eiropas valstu noteiktajiem ierobežojumiem Irānas kara laikā. ASV palielina spiedienu pirms nākamajā mēnesī Ankarā gaidāmā NATO samita, cenšoties pārliecināties, ka sabiedrotie pilda pagājušajā gadā doto solījumu ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šovakar un nākamajā naktī tiks aizvadītas grupu turnīra otrās kārtas pirmās spēles. Pulksten 7:00 pēc Latvijas laika tiksies Čehijas un Dienvidāfrikas republikas izlases. Pulksten 10:00 maču sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valsts vienības. 1:00 naktī tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet 4:00 rītā Meksikāņi uzņems Dienvidkorejas futbolu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 centi. Rimi!
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/ auģu ģimenes.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūras piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa atzinusi par atbilstošu pamatlikumam valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem tika samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, 1 procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Ģenerāla prokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Ministrs norādīja, ka Balševics no amata tika atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku saistībā ar iespējams neizpaužamu ziņu atklāšanu. Ņemot vērā līdzšinējos apstākļus un jaunatklātus faktus, Tavars uzdevis turpināt dienesta pārbaudi. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai paātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Proti piesakoties mācībām būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritātē, un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajām skolām, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā. Saimas deputāti šodien sanāca uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā. Tajā parlamentāriešus uzrunāja valsts prezidents Edgars Rinkevičs un deputāti cita starpā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Tie paredz ieviest mehānismu militāro darbību izraisītu incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Ar grozījumiem noteikts, ka kompensācijas varēs saņemt gan juridiskās, gan fiziskās personas par bojātiem infrastruktūras objektiem, īpašumu sējumiem, stādījumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km attālumā no Kremļa. Virs pilsētas pacēlušies melni dūmu mākoņi. Maskavas varas iestādes paziņojušas, ka gaisa uzbrukumu rezultātā cietuši 16 cilvēku. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegseth. Saskaņā ar viņa teikto, plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgriezeniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. Tepat Latvijā Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabrauca cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notika ap 8:00 Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Bet rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma, Mērsraga, Kolkas un Slokas Talsu ceļu krustojumā, šovakar no 9:00 līdz 9:40 tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vista!
1: Ņemam abus!
0: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.LV.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

Nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūras piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa atzinusi par atbilstošu pamatlikumam valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem tika samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, 1 procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Spriedumā secināts, ka likumdevējs, reaģējot uz budžeta izaicinājumiem, ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Ģenerāla prokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Ministrs norādīja, ka Balševics no amata tika atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku saistībā ar iespējams neizpaužamu ziņu atklāšanu. Ņemot vērā līdzšinējos apstākļus un jaunatklātus faktus, Tavars uzdevis turpināt dienesta pārbaudi. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai paātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Proti piesakoties mācībām būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritātē, un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajām skolām, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā. Saimas deputāti šodien sanāca uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā. Tajā parlamentāriešus uzrunāja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un deputāti cita starpā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Tie paredz ieviest mehānismu militāro darbību izraisītu incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Ar grozījumiem noteikts, ka kompensācija varēs saņemt gan juridiskās, gan fiziskās personas par bojātiem infrastruktūras objektiem, īpašumu sējumiem, stādījumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km attālumā no Kremļa. Virs pilsētas pacēlušies melni dūmu mākoņi. Maskavas varas iestādes paziņojušas, ka gaisa uzbrukumu rezultātā cietuši 16 cilvēku. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegseth. Saskaņā ar viņa teikto, plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgrieziniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. Tepat Latvijā Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabrauca cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notika ap 8:00 Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Bet rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma Mērsraga Kolkas un Slokas Talsu ceļu krustojumā, šovakar no 9:00 līdz 9:40 tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: rīt vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām sieraplatēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt. Vai?

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Cūka!
2: Vista!
0: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.

0: gadiem senāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Kā Serukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm. 299 eiro. Mēbeļu komplekts kempingam. 24,99. Kerher augstspīdiena mazgātājs K6. Tikai 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Kervijs Samba trio 2. Jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rips LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
6: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutuls. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks

Man sauc Viesturs Kairišs, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

desert they call Paris.